0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa linapoadhimisha liturujia neno la Mungu Dominika ya 28 ya mwaka wa kanisa. Ujumbe mkuu wa Dominika hii ni ule ambao umejikita katika mwaliko wa karamu ya uzima wa milele mbinguni kwa watu wote kwa sharti moja tu la kuvaa vazi la harusi linaloashiria toba, uongofu wa ndani, maisha ya fadhili, yaani ile desturi njema ya Kikristo ya kutenda matendo mema tayari kuambata utakatifu wa maisha. Tena ni nafasi adhimu na ya pekee ya kualikwa kuwa raia wa ufalme wa Mungu na kushiriki furaha za mbinguni zisizo na mwisho. Kila muamini mbatizwa amejaliwa akili, utashi na uhuru kamili. Hivyo kila mmoja yuko uhuru kukubali au kukataa mwaliko huu. Kisha maisha ya dhambi ni kukataa mwaliko huu, lakini Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma na mapendo kwa binadamu wote walioumbwa kwa sura na mfano wake, kwani ameendelea kutupatia bila kuchoka nafasi ya kupatana naye ili kuzifurahia heri zake kutoka mbinguni. Somo la kwanza ni kutoka katika kitabu cha nabii Isaya, nalo ndio msingi wa injili ya leo inayozungumza kuhusu karamu ya milele, yani ekaristi takatifu. Katika karamu hii Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anayewaalika watu wa mataifa yote ili waje kwake wapate kuila karamu iliyo chanzo cha neema na wokovu. Tena nabainisha ukweli kwamba kuna vyakula na vinywaji venye uzima na uhai wa kimongo. Wanaokubali mwaliko wanakuwa na mang'amuzi mapya, hawana huzuni, hawataonja mauti, watamwona Mwenyezi Mungu uso kwa uso, kwani kilema cha huzuni na hofu ya kifo vyote vitaondolewa kwa kuwa watafanyika wana wa Mungu, na kazi yao itakuwa ni moja tu, kumsifu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wataimba, oneni huyo ndiye Mungu wetu tunayemtumainia, ndiye wokovu wetu. Kinyume chake kuikataa ni kujitakia hukumu ya roho zetu, yani mauti ya milele. Ingawa mzaburi katika tafakari yake anasema hivi: jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Lakini bado hatushurutisha, nataka tuwe wazi na dhamiri tukiwa na utayari wa kupokea mwaliko wa kuingia kwake ili kuweza kushibishwa kwa vinono vya karamu yake.

0: Dhambi tumeukataa kwa makusudi mwaliko wa Bwana. Tutambue kwamba ingawa dhambi inatendwa na mtu mmoja, lakini inazo athari hata kwa watu wengine, kiasi cha kuwafanya kushindwa kufurahia tunu na zawadi ya uhai inayotolewa na Mwenyezi Mungu. Hili linadhihirishwa na uwepo wa vita na mauaji sehemu mbalimbali za dunia, kiasi cha kukosekana kwa amani, haki msingi za binadamu na utulivu wa nafsi. Vita na uchu wa mali na madaraka vimepelekea idadi kubwa ya wakimbizi na watoto wengi wasio na walezi na wazazi wao tena. Kama ilivyo karamu kwa watu wote, ulimwengu wenye amani na utulivu ni mfano wa karamu inayopaswa kufurahiwa na wote. Tunapoendelea kuadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, tusali na kumwomba Mwenyezi Mungu ili kwa maombezi ya Mtakatifu Francisco wa Assisi, mtu wa haki, tujifunze kuitunza dunia kama nyumba ya wote kwa kuwajali maskini na kutangaza pamoja na kushuhudia injili ya amani.
1: Enyi wa Kristo wapenzi,
2: njooni Bwana anatualika kwenye karamu.
3: Somo la kitabu cha nabii Isaya. Katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake iliyochujwa sana. Naye katika mlima huu atauharibu uso wa sitara iliyowekwa juu ya watu wote, na utajiri uliotandwa juu ya mataifa yote. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliye mngoja atusaidie, huyu ndiye Bwana tuliye mngoja, na tutashangilia na kufurahia wokovu wake, kwa maana mkono wa Bwana utatulia katika mlima huu. Neno la Bwana.

somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alijibu akawaambia tena kwa mithali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Akamtuma tena watumwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwishwa kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari, njoni harusini. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akagadhibika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi nendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Neno la Bwana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la pili ni kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi. Anawaandikia Wafilipi huku akiwafundisha hali tofauti tofauti za maisha mwanadamu. Kwanza anasema kuna kupata na pili kuna kukosa, ila katika yote Kristo awe yote katika vyote vimuhusuyo mwanadamu. Paulo mtume anawaambia hivi, wanapaswa kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu daima katika yote, yaani matamu na machungu. Katika siku za maisha yetu, iwe ni katika huzuni au furaha zetu, tutayaweza hayo yote kwa sababu katikati yetu amesimama yeye mwenyewe, nguvu zipitazo nguvu zote, yani Kristo Yesu Bwana wetu. Tena Paulo mtume anakaza kusema anajua kudhiliwa, kufanikiwa, kushiba na kuona njaa, lakini anayaweza mambo yote hayo katika yeye amtiaye nguvu, yani Kristo Yesu. Leo mtume Paulo anawashukuru na kuwapongeza Wakristo wa Filipi kwa wema na ukarimu aliomtendea katika maisha na utume wake, na anakiri kwamba uweza na nguvu zote zinatoka kwa Kristo Yesu. Paulo mtume katika sehemu hii ya maandiko matakatifu anaendelea kuwahimiza na kuwafundisha waamini kujikita katika ukarimu, majitoleo na roho ya Kikristo ya kushukuru na moyo wa sadaka kwa ajili ya jirani zao. Waendelee kudumisha imani kwa Mwenyezi Mungu, kwani ndiye muweza wa yote. Wawe na upendo katika kutangaza na kushuhudia injili ya faraja na matumaini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, injili ni kama ilivyoandikwa na mwinjili Matayo. Katika sehemu hii, Kristo Yesu, kama ilivyokuwa kwa nabii Isaya katika somo la kwanza, anatupa mfano wa karamu na utufundisha kwamba katika karamu ya uzima wa milele watu wote wanaalikwa bila ubaguzi, na kadi ya mwaliko ni moja tu, ubatizo ulio mlango wa sakramenti nyingine zote na kuziishi ahadi tulizoweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika mfano huu wa karamu, Yesu anasema kwamba mfalme aliwatuma watumwa wake wawaite walioalikwa harusini, maana maandalizi yote yalikuwa tayari, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumishi wengine kuwaita walioalikwa, lakini hawakujali. Kila mmoja akaendelea na shughuli zake, na waliosalia wakawakamata wale watumwa, wakawapiga na kuwaua. Basi yule mfalme akapeleka jeshi, akawaangamiza wale wauaji, akawaambia watumwa wake waende hata njia panda, na wote watakaowaona wawaite harusini. Wakafanya hivyo, harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia mfalme ili kutazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiye na vazi la harusi, naye alipomuuliza aliingiaje bila vazi la harusi, hakuwa na jibu, alikaa kimya. Basi mfalme akaamuru watumishi wake wamtoe na kumtupa nje gizani. Maana ya mfano huu ni hii: mfalme aliyemfanyia mwanaye harusi ni Mwenyezi Mungu. Huyo ni mwana mpendwa wa Baba wa milele, ambaye ni Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, bibi harusi ni taifa teule la Israeli. Nyakati zetu ni kanisa. Watumishi ndio manabii waalikwa, ni watu wa mataifa yote. Kwanza taifa teule la Israeli walioalikwa kwanza, na walioalikwa mwishoni ni watu wote waliohubiriwa habari njema ya wokovu, wakaamini na kubatizwa. Yule aliyeingia bila vazi la harusi anawawakilisha wadhambi na wakosefu. Kumbe tunaona kwamba kuna makundi matatu ya watu. Kwanza wapo wale waliokataa mwaliko wakaendelea na shughuli zao. Pili, waliokubali mwaliko na kuingia katika harusi kadiri ya masharti, wakachukua vazi la harusi. Na tatu, aliyeitikia mwaliko akawa tayari kuingia katika harusi, lakini hakufuata masharti, hakuchukua vazi la harusi. Mwenyezi Mungu ametuandalia na kutualika twende kwenye karamu ya ufalme wake. Kuwa Mkristo ni ishara ya kukubali huu mwaliko. Lakini ili kuingia katika sherehe hii tunahitaji vazi rasmi. Tulipobatizwa tulipewa vazi kama wale waliokuja harusini walivyopewa vazi la harusi. Tulipewa kitambaa cheupe, tukaambiwa kitambaa hiki ndilo vazi la harusi, na tukifikishe katika ufalme wa Mungu kama kilivyo bila doa lolote. Vazi hili ni neema ya utakaso. Ingawa tumeitikia mwaliko na vazi tunalo kwa dhambi zetu, tunaweza kulichafua
na hivyo kutotambulika kama vazi la harusi. Ni wajibu wetu wa kulifua vazi hili mara kwa mara kwa toba na uongofu wa ndani katika sakramenti ya upatanisho, ili bwana harusi atakapokuja tukute tumevaa vazi hili tukiwa safi, tupate kustahili kuingia katika karamu ya uzima wa milele mbinguni. Amina. Kwa niaba ya Sista Bonifasi ya Ngonyani OSB, Padre Filemoni Anthony Chacha, Msalesiani wa Don Bosco, na kwa niaba ya Padre Hinjo Octavian Onesimo kutoka parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria Msalato Magereza, Jimbo Kuu la Dodoma, kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ni kwa mara nyingine tena ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Wahusika wakuu wa tafakari ya Injili ya Mathayo 22 aya ya kwanza hadi 14 kwa mujibu wa Yeronimo anasema mfalme ni baba wa mbinguni, bwana harusi ni Yesu na bi harusi ni kanisa. Kati ya wahusika hao tumo hata sisi waliochaguliwa na Bwana ili kushirikishana na yeye maisha yetu na ilikuwa pamoja naye wabebaji wa uhai. Ni katika tafakari ya Papa Leo 14 kabla ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 11 Oktoba 2026 kwa mahujaji na waamini waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Mwishoni mwa sala ya malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu Leo aliwatangazia waamini kwamba angefanyiwa upasuaji wa kimatibabu ili kuondoa kifundo kilichopo kwenye mapafu katika hatua ya awali sana na kinachoonekana vizuri, kilichotambuliwa wakati wa vipimo kadhaa. Upasuaji utafanyika katika siku zijazo. Aidha, katika chapisho lililochapishwa kwenye X katika fursa ya siku ya kupinga adhabu ya kifo duniani tarehe 10 Oktoba 2026, Papa anakumbusha kwamba matumizi ya adhabu ya kifo hayalindi manufaa ya wote. Kiukweli kuna suluhisho mbadala zinazowalinda raia, lakini haziwanyimi kabisa walio na hatia uwezekano wa ukombozi. Katika matukio mengine, Papa alikuwa tayari ametoa sauti yake na ile ya kanisa katika kutetea maisha ya binadamu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Rezaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, kabla ya sala malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika Dominika ya 28 ya mwaka A wa kanisa, alitoa tafakari yake kwa waamini na mahujaji waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro tarehe 11 Oktoba 2026. Akianza tafakari yake alisema, Injili ya leo inazungumza juu ya sikukuu ya harusi iliyoandaliwa na mfalme kwa ajili ya mtoto wake. Ndoa ya mwanae ni kipindi maalum kwa kila familia, na hivyo baba akiwa na furaha anataka kushirikishana na wote furaha yake. Anatoa zawadi ya harusi na kualika watu wengi. Mtakatifu Tomasi wa Aquino, kulingana na picha hiyo, anasema kwamba wema kwa asili yake hujieneza. Na hata picha ya simulizi hii inazungumza katika mkitadha huo kwa namna ya maisha ya kuishi hali halisi yenyewe. Baba Mtakatifu aliendelea, inapotokea chochote chema, mwanga unawaka ambao unapelekea kuwahusisha wengine katika furaha hiyo. Mbele ya uzuri huu wa kutoa, lakini waalikwa kinyume chake, badala ya kuungana katika karamu, wanarudi nyuma na wanapendelea kuendelea na shughuli zao. Baadhi hata hivyo, kwa kuona usumbufu wanalalamika, na zaidi wanawaua hata wajumbe wa mfalme. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, tukio kama hilo hujitokeza. Wema daima tunaoutoa sio kwamba unathamaniwa, unatambuliwa na kupongezwa. Badala yake, wakati mwingine unaeleweka vibaya au kukataliwa. Lakini pamoja na hayo yote, hatupaswi kukata tamaa, Baba Mtakatifu Leo alishauri. Mfalme mbele ya kukataliwa, hakuahirisha harusi na wala kufuta karamu. Badala yake, anapanua mwaliko wake kwa idadi kubwa zaidi ya watu, akiwaalika wahudumu wake waende kwenye njia panda kuwaalika, ili furaha ya wanaharusi iweze kuwa zawadi kwa wote. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu Leo aliongeza, tujiulize swali, wahusika wakuu ni wakina nani wa historia hii? Mtakatifu Yeronimo anamhusisha mfalme na baba wa mbinguni, bwana harusi na Yesu na bi harusi na kanisa. Kwa njia hiyo, kati ya wahusika kwa hiyo tumo hata sisi ndani mwake, waliochaguliwa na Bwana ili kushirikishana na yeye maisha yetu na ili kuwa pamoja naye wabebaji wa uzima. Karamu ya harusi ni ya kwetu, na ukumbi wa chakula ni makanisa yetu, nyumba zetu na nafasi zetu ambazo tunaishi, na mahali ambamo kila siku mwana wa mfalme Yesu Kristo anarudi kutudhibitishia upendo wake na anasubiri ndio yetu. Hapo sisi tunakutana naye nguo kama ya bi harusi na vazi jeupe la ubatizo na lililopambwa na vito vya kazi njema ambayo inamkaribia Mungu na kati yetu. Hivyo basi furaha ambayo tunaitangaza kwa hiyo sio ya kijujuu, lakini ni ya kina, dhati, kweli, nzuri kama nyuso za watu ambao tunakutana nao, kweli kama kazi, tabasamu, machozi, kupeana mikono na ishara za wema wa siku zetu, na ni zawadi ya Mungu kwa wokovu wa dunia. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu Leo alisema tuombe kwa Maria, mama wa Bwana, ambaye atusaidie kukua katika furaha hii na kuitangaza daima na kila mahali, hata pale ambapo imepotea, kwa ukarimu, kwa ujasiri na kwa imani. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, mwishoni mwa sala ya malaika wa Bwana, akiwa katika dirisha la jumba la kitume, aliwatangazia juu ya uamuzi wa kufanyiwa upasuaji. Baba Mtakatifu alisema:
3: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
2: Wapendwa, hivi karibuni wakati wa uchunguzi wa vipimo kadhaa, madaktari waligundua kifundo kwenye mapafu yangu. Kiligunduliwa katika hatua za awali sana na kilikuwa kinaonekana vizuri. Madaktari waliona ni muhimu kuingilia kati.
3: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
2: Kwa hivyo, kwa kufuata ushauri wao, niliamua kufanyiwa upasuaji ili kukiondoa. Utaratibu tayari umepangwa kwa siku chache zijazo.
3: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Ninawashukuru kwa msaada wenu wa kiroho na ninajikabidhi kwa maombi yenu, alihitimisha Baba Mtakatifu. Kwa njia hiyo, akijibu maswali ya waandishi wa habari, msemaji wa ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu Daktari Matteo Bruni alifafanua kwamba operesheni imepangwa kufanyika mapema juma lijalo na kwamba muda unaotarajiwa kupona baada ya upasuaji ni kama juma moja. Kwa hiyo, kwa mjibu wa taarifa, operesheni hiyo itafanyika katika hospitali ya Gemelli Roma. Tumuombe Baba Mtakatifu aweze kupona. Alielezea tukio la tarehe 10 Oktoba 2026 huko Mantova, Italia, ambapo Sista Maria Ignazia Isaki, mwanzilishi wa shirika la masista wa Usoline wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, alitangazwa kuwa mwenye heri na kwamba kati ya mwisho wa karne ya 19 na miongo ya kwanza ya karne ya 20 alijitolea kwa upendo wa ujasiri kwa wahitaji na wasiojiweza. Mfano wake na ufufue ndani yetu sote hamu ya kuwa mashuhuda wa upendo wa kiinjili kwa wote duniani kote. Baba Mtakatifu aidha aligeukia hali halisi inayoendelea ulimwenguni kote, kwamba vita katika Ukraine iliyoharibiwa inaendelea mateso zaidi ya mipaka yake, hasa katika nchi maskini zaidi ambapo watu wengi wanategemea uagizaji wa nafaka. Ninatoa wito wa dhati kwa pande zote zinazozozana: usafiri salama wa nafaka kuvuka bahari nyeusi, mkate wa kila siku wa imani ya watu kushikiliwa mateka na vita. Kwa hiyo, Baba Mtakatifu Leo aligeukia upande mwingine, kwamba nchini Italia ni siku ya waanga wa ajali kazini, na alitoa salamu kwa washiriki wa udugu wa Bwana wa miujiza wa jumuiya ya Roma na wale wote walioshiriki katika msafara wa sanamu hiyo inayoheshimiwa ya msalaba. Na vile vile aliwashukuru kwa maombi yao kwa ajili ya ziara yake ya kichungaji atakayoifanya nchini Peru mwezi Novemba.

Baba Mtakatifu Leo alitumia akaunti yake katika chapisho lililochapishwa kwenye X kutoka akaunti ya Pontifex katika fursa ya siku ya kupinga adhabu ya kifo duniani Oktoba 10. Papa amezungumza tena waziwazi na moja kwa moja dhidi ya adhabu ya kifo, kitendo ambacho kimerejea kuwa mstari wa mbele kufuatia na tangazo la Pentagon nchini Marekani Oktoba 9 kwamba kitarusha moja kwa moja utekelezaji wa adhabu ya kifo ya Nidal Malik Hassan kwa kupigwa risasi. Meja wa zamani wa jeshi aliyehukumiwa kwa mauaji ya Fort Hood ya mwaka 2009 yaliyogharimu maisha ya watu 13 na wengine kujeruhiwa. Adhabu ya kifo haikubaliki kwa sababu inashambulia na kukiuka heshima ya mtu. Manufaa ya wote yanaweza kulindwa na mahitaji ya haki yanaweza kulindwa bila kutumia adhabu ya kifo. Mifumo madhubuti ya kizuizini imetengenezwa na ambayo inalinda raia, lakini wakati huo huo haiwanyimi kabisa wahusika walio na hatia uwezekano wa ukombozi. Papa Leo wa 14 alizungumzia kuhusu adhabu ya kifo katika ujumbe kwa njia ya video uliotolewa tarehe 24 Aprili 2026 katika chuo kikuu cha DePaul huko Chicago, Marekani, wakati wa hafla ya kuadhimisha miaka 15 ya kukomeshwa kwa adhabu ya kifo katika mkoa wa Illinois, akikumbusha kwamba kanisa hulinda maisha ya mwanadamu kuanzia wakati wa kutungwa kwake mimba hadi kifo cha kawaida. Papa alisisitiza kwamba hadhi ya mtu haipotei hata baada ya uhalifu mkubwa zaidi kufanywa. Ndugu mpendwa, maneno haya yanarejea moja kwa moja aya ya 2267 ya Katekisimu ya Kanisa Katoliki iliyorekebishwa na Papa Francisco mnamo 2018, ambayo inabainisha uelewa mpya wa maana ya vikwazo vya adhabu na serikali katika kulinda manufaa ya wote, na inabainisha tena kujitolea kwa kukomeshwa kwa adhabu ya kifo duniani kote. Hata hivyo, siku chache tu kabla ya ujumbe wa video, akiwa kwenye ndege yake kurudi kutoka Afrika baada ya kutembelea nchi nne: Algeria, Kameruni, Angola na Guinea ya Ikweta kuanzia tarehe 13 hadi 23 Aprili 2026, aliwajibu waandishi wa habari takriban 70 waliomfuata katika ziara yake ya kitume kimataifa katika mkutano wake wa kawaida na waandishi wa habari. Alipoulizwa kuhusu kunyongwa kwa wanachama wa upinzani nchini Irani, alisisitiza kulaani kwake kwa uthabiti adhabu ya kifo. Ninaamini kwamba maisha ya binadamu lazima yaheshimiwe na kwamba maisha ya watu wote kuanzia mimba hadi kifo cha kawaida lazima yaheshimiwe na kulindwa. Kwa hivyo, wakati wa utawala, wakati nchi inafanya maamuzi ambayo yanaondoa maisha ya watu wengine isivyo haki, ni wazi ni jambo ambalo lazima lilaaniwe. Na baadaye mnamo tarehe 15 Mei 2026 katika ukumbi wa Clementina mjini Vatikani, Papa Leo wa 14 akikutana na washiriki wa mkutano wa pili wa wabunge kuhusu kupambana na uhalifu wa kupangwa katika kanda ya Baraza la Usalama na Ushirikiano barani Ulaya OSHE, alizindua kwa upya njia mbadala ya adhabu ya kifo, akisema kwamba haki ya kweli haiwezi kuridhika na adhabu pekee. Juhudi hizo lazima pia zichukue mbinu zinazoashiria uvumilivu na huruma, zinazolenga ukarabati na ujumuishaji kamili wa wahalifu katika jamii, heshima ile ile kwa utu wa asili wa kila mtu, ikiwa ni pamoja na wale waliofanya uhalifu, aliongeza. Inazuia matumizi ya adhabu ya kifo, mateso na hali yoyote ya adhabu ya kikatili au ya kudhalilisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, dhamana na wajibu mkuu wa Baraza la Makardinali katika maisha na utume wa Kanisa Katoliki ni kumchagua Baba Mtakatifu mpya pale anapofariki dunia au kujiuzuru. Makardinali ni washauri wa karibu sana wa Baba Mtakatifu katika kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia. Makardinali ni kielelezo cha umoja na ushirika wa Kanisa Katoliki lililoenea sehemu mbalimbali za dunia, ushirika na makanisa mahali ya pamoja na kanisa la kiulimwengu chini ya halifa wa Mtakatifu Petro, kwa sasa katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Alama za wajibu wao ni kofia na mavazi mekundu kuashiria utayari wao wa kujisadaka na kujitoa bila ya kujibakiza, hata ikiwa ni katika kumwaga damu kwa ajili ya imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake pamoja na ulinzi wa kanisa. Pete ya makardinali wanayovikwa ni kielelezo maalumu inayoelezea upendo wao kwa kanisa la Kristo na ushirika wao wa dhati na halifa wa Mtakatifu Petro. Wajibu, dhamana na majukumu ya dekano wa Baraza la Makardinali. Huyu ni kiongozi anayeshikilia nafasi nyeti sana katika maisha, utume na uongozi wa Kanisa Katoliki, hasa wakati wa kipindi cha mpito kati ya uongozi wa papa mmoja na mwingine, kuanzia kuitisha mikutano rasmi ya Baraza la Makardinali na kutangaza wadhifa wa papa kwamba uko wazi hadi kuongoza mkutano maalumu wa kumchagua papa mpya unaojulikana kwa lugha ya kitaalamu conclave, yani kufunga kwa ufunguo. Dekano husaidia kuhakikisha kwamba mila, desturi na taratibu muhimu za kanisa zinafuatwa. Kimsingi, majukumu yake yanaakisi dhamira ya kanisa ya kudumisha mwendelezo, utaratibu na utumishi mwaminifu katika mojawapo ya nyakati zake muhimu zaidi. Kupitia majukumu haya, dekano wa Baraza la Makardinali anakuwa mtu muhimu katika mchakato wa kumchagua halifa mpya wa Mtakatifu Petro sanjari na kudumisha mapokeo ya kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikanini, katika muktadha huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali ombi lililowasilishwa kwake na Kardinali Giovanni Battista Re la kutaka kung'atuka kutoka madarakani kama dekano wa Baraza la Makardinali. Wakati huo huo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameridhia uchaguzi uliofanywa na Baraza la Makardinali, na tarehe 8 Oktoba 2026 ameridhia kwamba tangu sasa Kardinali Luis Antonio Gokimtagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalumu, kuwa dekano wa Baraza la Makardinali. Tangu sasa Kardinali Giovanni Battista Re atajulikana kama dekano mstaafu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya afya ya akili duniani huadhimishwa na jumuiya ya kimataifa kila mwaka ifikapo tarehe 10 Oktoba kwa lengo la kuongeza uelewa wa changamoto, fursa na matatizo ya afya ya akili duniani kote na kuhamasisha jitihada za kusaidia mchakato wa maboresho ya huduma ya afya ya akili. Siku hii iliadhimishwa kwa mara ya kwanza tarehe 10 Oktoba mwaka 1992 kwa ushirikiano na Shirikisho la Afya ya Akili Duniani pamoja na kuungwa mkono na Shirika la Afya Duniani. Siku hii inatoa fursa kwa wale wote wanaohusika katika ngazi mbalimbali katika nyanja ya afya ya akili kuchunguza na kubadilishana uzoefu, mang'amuzi ya masuala muhimu na mapendekezo ili kuchangia katika maboresho ya huduma kwa watu wenye matatizo ya afya ya akili kwa halisi inayopatikana, huduma inayojumuisha pamoja na kuleta ufanisi bora zaidi duniani kote. Shirika la Afya Duniani linatoa wito kwa serikali na wadau wa sekta ya afya kuhakikisha kwamba watu wenye tajiriba ya moja kwa moja ya changamoto za afya ya akili hawasikilizwi tu, bali wanashirikishwa kikamilifu katika maamuzi kuhusu huduma na sera zinazogusa maisha yao. Maadhimisho ya mwaka huu wa 2026 yananogeshwa na kauli mbiu uzoefu wao usikilizwe, sauti halisi, mabadiliko halisi, kikazia umuhimu wa kutambua maarifa ya watu waliopitia changamoto za afya ya akili kama nyenzo muhimu ya kuboresha huduma hii. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, mara nyingi watu hawa hupewa nafasi ya kusimulia changamoto walizopitia, lakini wanapotakiwa kushiriki katika kufanya maamuzi, sauti zao hazipewi uzito unaostahili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirika la afya duniani linaelezea kwamba ushirikishwaji wa kweli unapaswa kwenda zaidi ya kusikiliza simulizi za watu wenye changamoto za afya ya akili kwa kushiriki katika kutunga sera na kufanya maamuzi yanayowahusu kwa kushirikiana na wataalamu kubuni huduma zinazokidhi mahitaji yao kwa kuimarisha mifumo ya kusaidiana miongoni mwa watu wenye tajiriba inayofanana kupinga unyanyapaa unaohusishwa na matatizo ya afya ya akili, kuimarisha uwajibikaji katika utoaji wa huduma. Shirika la Afya Duniani linasema ushirikishwaji huo unaweza kusaidia kujenga mifumo ya afya ya akili inayozingatia utu, haki msingi za binadamu na mahitaji halisi ya wagonjwa wa afya ya akili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baraza la Kipapa la Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu katika ujumbe wake kwa maadhimisho ya siku ya afya ya akili duniani kwa mwaka 2026 linasema hakuna jeraha la kisaikolojia linaloweza kufuta hadhi ya utu, heshima na haki msingi za binadamu. Hili ndilo neno la kwanza ambalo Baraza la Kipapa linapenda kutoa katika maadhimisho ya siku ya afya ya akili duniani kwa mwaka 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Kristo Yesu kwa upendo wake uliotolewa hadi mwisho anathibitisha hadhi ya kila binadamu, hasa pale wanapokuwa dhaifu, wanapodharauliwa au wanapoteseka. Kujali afya ya akili ni sehemu ya maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu ambayo yanalenga ustawi wa kila mtu na wa mtu mzima. Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes unafundisha kwamba maendeleo lazima yamhudumie mtu mzima, yakizingatia mahitaji yake kiroho na kimwili, kiakili, kimaadili na kidini. Maendeleo yanayosahau akili na moyo si maendeleo endelevu wala fungamani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amelitaja tatizo hilo waziwazi, kwani alipokuwa Barcelona nchini Hispania aliwaambia vijana kwamba afya ya akili inazidi kutishiwa katika muktadha wa jamii zinazojiona kuwa zimeendelea, jambo linaloashiria kwamba kuna dosari kubwa katika dhana fulani ya maendeleo. Ulimwenguni kote, hata katika maeneo yaliyoendelea, mtazamo finyu wa maendeleo mara nyingi umewafanya watu kutojali au hata kupuuza ustawi wa akili ya watu wengine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, leo hii majeraha ya ndani ya kihisia na ya mahusiano yanawakilisha mojawapo ya vipengele vya kina zaidi vya mateso ya binadamu. Mara nyingi parokia, shule, jumuiya za kidini na jumuiya ndogo ndogo za Kikristo ndipo watu hupeleka mateso yao na kutafuta watu wa kuwasikiliza, kuwasindikiza na kuwapa msaada wakati wa udhaifu wa kisaikolojia. Hivyo katika makanisa mahalia, suala la afya ya akili linajitokeza kama mojawapo ya changamoto za dharura zaidi za kichungaji. Hali mbili zinahitaji uangalizi maalum. Ya kwanza na wahusu watu wanaoishi katika majanga ya kibinadamu kama vile vita, uhamiaji wa kulazimishwa, ukosefu wa utulivu wa kisiasa, athari za mabadiliko ya tabia nchi na umaskini wa kimfumo, mambo ambayo huacha majeraha makubwa ya kisaikolojia kwa watu binafsi na jamii katika ujumla wake. Ya pili inawahusu vijana ambao wanakabiliwa na aina mpya ya udhaifu wa kihisia unaotokana na shinikizo la kijamii, kutokuwa na uhakika wa usalama wa kiuchumi na upweke hasia. Hali hizi ni tofauti, lakini chanzo chake ni kimoja. Mtu huwa katika hali ya hatari au udhaifu pale usalama, mahusiano, maana ya maisha na matumaini vinapotoweka na kukosekana.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu linakaza kusema kwa wote wanaoteseka, kanisa linasema hawako peke yao na wala Mwenyezi Mungu bado hajawatelekeza. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akimkumbuka Ayubu anasema wakati Mungu anapoonekana kana kwamba hayupo, tunaweza kumkabidhi mizigo yetu hata kumlilia au kulazimika kama Ayubu, tukiwa na uhakika kwamba kwa namna fulani yeye yupo na yuko karibu hata wakati anapoonekana kunyamaza kimya. Miongoni mwa wagonjwa katika hospitali ya magonjwa ya akili huko Malabo alisema kwa unyenyekevu, Mungu anatupenda jinsi tulivyo, Mungu anataka kutuponya. Katika saa ya uchungu wake, Kristo Yesu alijitwika uchungu wa wanadamu wote. Imani haichukui nafasi ya huduma ya matunzo, inaambatana nayo na kuipiaisha kwa injili ya matumaini. Hakuna anayepona peke yake, hatuwezi kufanya hivi peke yetu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwaambia vijana huko Barcelona nchini Hispania kwamba tunahitaji mtu anayeweza kuambatana nasi kwa busara bila kuharakisha kuelezea maumivu hayo. Hii inaakisi kauli mbiu ya siku ya afya ya akili duniani kwa mwaka 2026, uzoefu wao usikilizwe, sauti halisi, mabadiliko halisi. Uponyaji mara nyingi huanza pale mtu anapohisi kusikilizwa kikweli. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kusikiliza lazima kumwilishwa katika matendo. Kanisa haliwezi kujizuia kutoa majibu ya mara kwa mara tu au ya dharura. Kama Wakristo tumeitwa kuendeleza huduma thabiti yenye uwezo, huruma na inayolenga kinga, inayomjali mtu kwa ukamilifu wake, mwili, akili na roho. Hali hii inahitaji wahudumu wa shughuli za kichungaji waliofunzwa, ushirikiano na wataalamu wa sekta ya afya, taratibu za wazi za rufaa, umakini katika kuzuia kujiua, msaada kwa familia na kuwajali vijana. Baraza la Kipapa la Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu linawaalika watu wote wenye nia njema kujihusisha kwa dhati kabisa na wale wanaokabiliana na changamoto za afya ya akili na kushirikiana na kanisa pamoja na taasisi nyingine katika kuunda sera, huduma na maamuzi. Wale wanaoishi na mateso ya kiakili si wapokeaji tu wa huduma, wao pia ni washiriki wakuu katika nia ya kusongesha mbele, na sauti zao lazima zisaidie kuunda majawabu. Kuwajali si jambo la pembeni, ni kiini cha utume wa kanisa. Baraza linahitimisha ujumbe wake kwa kujikabidhi chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria afya ya wagonjwa, ili kila mtu aweze kugundua upya hata katika majaribu magumu zaidi furaha ya kuhisi kupendwa, kutambuliwa na kuambataniwa katika safari yake ya kibinadamu na ya maisha ya kiroho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea maadhimisho ya afya ya akili kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angelo Rezaura akikuaga. Tumsifie Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ni kwa mara nyingine tena ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Wahusika wakuu wa tafakari ya Injili ya Mathayo 22 aya ya kwanza hadi 14, kwa mujibu wa Yeronimo anasema mfalme ni Baba wa mbinguni, bwana harusi ni Yesu na bi harusi ni kanisa. Kati ya wahusika hao tumo hata sisi waliochaguliwa na Bwana ili kushirikishana na yeye maisha yetu na ilikuwa pamoja naye wabebaji wa uhai. Ni katika tafakari ya Papa Leo 14 kabla ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 11 Oktoba 2026 kwa mahujaji na waamini waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Mwishoni mwa sala ya malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu Leo aliwatangazia waamini kwamba angefanyiwa upasuaji wa kimatibabu ili kuondoa kifundo kilichopo kwenye mapafu katika hatua ya awali sana na kinachoonekana vizuri, kilichotambuliwa wakati wa vipimo kadhaa. Upasuaji utafanyika katika siku zijazo. Aidha, katika chapisho lililochapishwa kwenye X katika fursa ya siku ya kupinga adhabu ya kifo duniani tarehe 10 Oktoba 2026, Papa anakumbusha kwamba matumizi ya adhabu ya kifo hayalindi manufaa ya wote. Kiukweli kuna suluhisho mbadala zinazowalinda raia, lakini haziwanyimi kabisa walio na hatia uwezekano wa ukombozi. Katika matukio mengine, Papa alikuwa tayari ametoa sauti yake na ile ya kanisa katika kutetea maisha ya binadamu. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula ana kukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, kabla ya sala malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu Leo 14 katika Dominika ya 28 ya mwaka A wa kanisa, alitoa tafakari yake kwa waamini na mahujaji waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro tarehe 11 Oktoba 2026. Akianza tafakari yake alisema, Injili ya leo inazungumza juu ya sikukuu ya harusi iliyoandaliwa na mfalme kwa ajili ya mtoto wake. Ndoa ya mwanae ni kipindi maalum kwa kila familia, na hivyo baba akiwa na furaha anataka kushirikishana na wote furaha yake. Anatoa zawadi ya harusi na kualika watu wengi. Mtakatifu Tomasi wa Aquino, kulingana na picha hiyo, anasema kwamba wema kwa asili yake hujieneza. Na hata picha ya simulizi hii inazungumza katika mktadha huo kwa namna ya maisha ya kuishi hali halisi yenyewe. Baba Mtakatifu aliendelea, inapotokea chochote chema, mwanga unawaka ambao unapelekea kuwahusisha wengine katika furaha hiyo. Mbele ya uzuri huu wa kutoa, lakini waalikwa kinyume chake. Badala ya kuungana katika karamu, wanarudi nyuma na wanapendelea kuendelea na shughuli zao. Baadhi hata hivyo, kwa kuona usumbufu wanalalamika, na zaidi wanawaua hata wajumbe wa mfalme. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, tukio kama hilo hujitokeza. Wema daima tunaoutoa sio kwamba unathamaniwa, unatambuliwa na kupongezwa. Badala yake, wakati mwingine unaeleweka vibaya au kukataliwa. Lakini pamoja na hayo yote, hatupaswi kukata tamaa. Baba Mtakatifu Leo alishauri, mfalme mbele ya kukataliwa hakuahirisha harusi na wala kufuta karamu. Badala yake, anapanua mwaliko wake kwa idadi kubwa zaidi ya watu, akiwaalika wahudumu wake waende kwenye njia panda kuwaalika, ili furaha ya wanaharusi iweze kuwa zawadi kwa wote. Kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu Leo aliongeza, tujiulize swali, wahusika wakuu ni wakina nani wa historia hii? Mtakatifu Yeronimo anamhusisha mfalme na Baba wa mbinguni, bwana harusi na Yesu na bi harusi na kanisa. Kwa njia hiyo, kati ya wahusika kwa hiyo tumo hata sisi ndani mwake, waliochaguliwa na Bwana ili kushirikishana na yeye maisha yetu na ili kuwa pamoja naye wabebaji wa uzima. Karamu ya harusi ni ya kwetu, na ukumbi wa chakula ni makanisa yetu, nyumba zetu na nafasi zetu ambazo tunaishi, na mahali ambamo kila siku mwana wa mfalme Yesu Kristo anarudi kutudhibitishia upendo wake na anasubiri ndio yetu. Hapo sisi tunakutana naye, nguo kama ya bi harusi na vazi jeupe la ubatizo na lililopambwa na vito vya kazi njema ambayo inamkaribia Mungu na kati yetu. Hivyo basi furaha ambayo tunaitangaza kwa hiyo sio ya kijujuu, lakini ni ya kina, dhati, kweli, nzuri kama nyuso za watu ambao tunakutana nao, kweli kama kazi, tabasamu, machozi, kupeana mikono na ishara za wema wa siku zetu, na ni zawadi ya Mungu kwa wokovu wa dunia. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu Leo alisema tuombe kwa Maria, mama wa Bwana, ambaye atusaidie kukua katika furaha hii na kuitangaza daima na kila mahali, hata pale ambapo imepotea, kwa ukarimu, kwa ujasiri na kwa imani. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, mwishoni mwa sala ya malaika wa Bwana, akiwa katika dirisha la jumba la kitume, aliwatangazia juu ya uamuzi wa kufanyiwa upasuaji. Baba Mtakatifu alisema:
3: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
2: Wapendwa, hivi karibuni wakati wa uchunguzi wa vipimo kadhaa, madaktari waligundua kifundo kwenye mapafu yangu. Kiligunduliwa katika hatua za awali sana na kilikuwa kinaonekana vizuri. Madaktari waliona ni muhimu kuingilia kati.
3: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
2: Kwa hivyo, kwa kufuata ushauri wao, niliamua kufanyiwa upasuaji ili kukiondoa. Utaratibu tayari umepangwa kwa siku chache zijazo.
3: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Ninawashukuru kwa msaada wenu wa kiroho na ninajikabidhi kwa maombi yenu, alihitimisha Baba Mtakatifu. Kwa njia hiyo, akijibu maswali ya waandishi wa habari, msemaji wa ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu Daktari Matteo Bruni alifafanua kwamba operesheni imepangwa kufanyika mapema juma lijalo na kwamba muda unaotarajiwa kupona baada ya upasuaji ni kama juma moja. Kwa hiyo, kwa mjibu wa taarifa, operesheni hiyo itafanyika katika hospitali ya Gemelli Roma. Tumuombe Baba Mtakatifu aweze kupona. Alielezea tukio la tarehe 10 Oktoba 2026 huko Mantova, Italia, ambapo Sista Maria Ignazia Isaki, mwanzilishi wa shirika la masista wa Usoline wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, alitangazwa kuwa mwenye heri na kwamba kati ya mwisho wa karne ya 19 na miongo ya kwanza ya karne ya 20 alijitolea kwa upendo wa ujasiri kwa wahitaji na wasiojiweza. Mfano wake na ufufue ndani yetu sote hamu ya kuwa mashuhuda wa upendo wa kiinjili kwa wote duniani kote. Baba Mtakatifu aidha aligeukia hali halisi inayoendelea ulimwenguni kote, kwamba vita katika Ukraine iliyoharibiwa inaendelea mateso zaidi ya mipaka yake, hasa katika nchi maskini zaidi ambapo watu wengi wanategemea uagizaji wa nafaka. Ninatoa wito wa dhati kwa pande zote zinazozozana: usafiri salama wa nafaka kuvuka bahari nyeusi, mkate wa kila siku wa imani ya watu kushikiliwa mateka na vita. Kwa hiyo, Baba Mtakatifu Leo aligeukia upande mwingine kwamba nchini Italia ni siku ya waanga wa ajali kazini, na alitoa salamu kwa washiriki wa udugu wa Bwana wa miujiza wa Jumuiya ya Roma na wale wote walioshiriki katika msafara wa sanamu hiyo inayoheshimiwa ya msalaba. Na vile vile aliwashukuru kwa maombi yao kwa ajili ya ziara yake ya kichungaji atakayoifanya nchini Peru mwezi Novemba.

Baba Mtakatifu Leo alitumia akaunti yake katika chapisho lililochapishwa kwenye X kutoka akaunti ya Pontifex katika fursa ya siku ya kupinga adhabu ya kifo duniani Oktoba 10. Papa amezungumza tena waziwazi na moja kwa moja dhidi ya adhabu ya kifo, kitendo ambacho kimerejea kuwa mstari wa mbele kufuatia na tangazo la Pentagon nchini Marekani Oktoba 9 kwamba kitarusha moja kwa moja utekelezaji wa adhabu ya kifo ya Nidal Malik Hassan kwa kupigwa risasi. Meja wa zamani wa jeshi aliyehukumiwa kwa mauaji ya Fort Hood ya mwaka 2009 yaliyogharimu maisha ya watu 13 na wengine kujeruhiwa. Adhabu ya kifo haikubaliki kwa sababu inashambulia na kukiuka heshima ya mtu. Manufaa ya wote yanaweza kulindwa na mahitaji ya haki yanaweza kulindwa bila kutumia adhabu ya kifo. Mifumo madhubuti ya kizuizini imetengenezwa na ambayo inalinda raia, lakini wakati huo huo haiwanyimi kabisa wahusika walio na hatia uwezekano wa ukombozi. Papa Leo wa 14 alizungumzia kuhusu adhabu ya kifo katika ujumbe kwa njia ya video uliotolewa tarehe 24 Aprili 2026 katika chuo kikuu cha DePaul huko Chicago, Marekani, wakati wa hafla ya kuadhimisha miaka 15 ya kukomeshwa kwa adhabu ya kifo katika mkoa wa Illinois, akikumbusha kwamba kanisa hulinda maisha ya mwanadamu kuanzia wakati wa kutungwa kwake mimba hadi kifo cha kawaida. Papa alisisitiza kwamba hadhi ya mtu haipotei hata baada ya uhalifu mkubwa zaidi kufanywa. Ndugu mpendwa, maneno haya yanarejea moja kwa moja aya ya 2267 ya Katekisimu ya Kanisa Katoliki iliyorekebishwa na Papa Francisco mnamo 2018, ambayo inabainisha uelewa mpya wa maana ya vikwazo vya adhabu na serikali katika kulinda manufaa ya wote, na inabainisha tena kujitolea kwa kukomeshwa kwa adhabu ya kifo duniani kote. Hata hivyo, siku chache tu kabla ya ujumbe wa video, akiwa kwenye ndege yake kurudi kutoka Afrika baada ya kutembelea nchi nne: Algeria, Kameruni, Angola na Guinea ya Ikweta kuanzia tarehe 13 hadi 23 Aprili 2026, aliwajibu waandishi wa habari takribani 70 waliomfuata katika ziara yake ya kitume kimataifa katika mkutano wake wa kawaida na waandishi wa habari. Alipoulizwa kuhusu kunyongwa kwa wanachama wa upinzani nchini Irani, alisisitiza kulaani kwake kwa uthabiti adhabu ya kifo. Ninaamini kwamba maisha ya binadamu lazima yaheshimiwe na kwamba maisha ya watu wote kuanzia mimba hadi kifo cha kawaida lazima yaheshimiwe na kulindwa. Kwa hivyo, wakati wa utawala, wakati nchi inafanya maamuzi ambayo yanaondoa maisha ya watu wengine isivyo haki, ni wazi ni jambo ambalo lazima lilaaniwe. Na baadaye mnamo tarehe 15 Mei 2026 katika ukumbi wa Clementina mjini Vatikani, Papa Leo wa 14 akikutana na washiriki wa mkutano wa pili wa wabunge kuhusu kupambana na uhalifu wa kupangwa katika kanda ya Baraza la Usalama na Ushirikiano barani Ulaya OSHE, alizindua kwa upya njia mbadala ya adhabu ya kifo, akisema kwamba haki ya kweli haiwezi kuridhika na adhabu pekee. Juhudi hizo lazima pia zichukue mbinu zinazoashiria uvumilivu na huruma, zinazolenga ukarabati na ujumuishaji kamili wa wahalifu katika jamii, heshima ile ile kwa utu wa asili wa kila mtu, ikiwa ni pamoja na wale waliofanya uhalifu, aliongeza. Inazuia matumizi ya adhabu ya kifo, mateso na hali yoyote ya adhabu ya kikatili au ya kudhalilisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, dhamana na wajibu mkuu wa Baraza la Makardinali katika maisha na utume wa Kanisa Katoliki ni kumchagua Baba Mtakatifu mpya pale anapofariki dunia au kujiuzuru. Makardinali ni washauri wa karibu sana wa Baba Mtakatifu katika kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia. Makardinali ni kielelezo cha umoja na ushirika wa Kanisa Katoliki lililoenea sehemu mbalimbali za dunia, ushirika na makanisa mahali ya pamoja na kanisa la kiulimwengu chini ya halifa wa Mtakatifu Petro, kwa sasa katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Alama za wajibu wao ni kofia na mavazi mekundu kuashiria utayari wao wa kujisadaka na kujitoa bila ya kujibakiza, hata ikiwa ni katika kumwaga damu kwa ajili ya imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake pamoja na ulinzi wa kanisa. Pete ya makardinali wanayovikwa ni kielelezo maalumu inayoelezea upendo wao kwa kanisa la Kristo na ushirika wao wa dhati na halifa wa Mtakatifu Petro. Wajibu, dhamana na majukumu ya dekano wa Baraza la Makardinali. Huyu ni kiongozi anayeshikilia nafasi nyeti sana katika maisha, utume na uongozi wa Kanisa Katoliki, hasa wakati wa kipindi cha mpito kati ya uongozi wa papa mmoja na mwingine, kuanzia kuitisha mikutano rasmi ya Baraza la Makardinali na kutangaza wadhifa wa papa kwamba uko wazi hadi kuongoza mkutano maalumu wa kumchagua papa mpya unaojulikana kwa lugha ya kitaalamu conclave, yani kufunga kwa ufunguo. Dekano husaidia kuhakikisha kwamba mila, desturi na taratibu muhimu za kanisa zinafuatwa. Kimsingi, majukumu yake yanaakisi dhamira ya kanisa ya kudumisha mwendelezo, utaratibu na utumishi mwaminifu katika mojawapo ya nyakati zake muhimu zaidi. Kupitia majukumu haya, dekano wa Baraza la Makardinali anakuwa mtu muhimu katika mchakato wa kumchagua halifa mpya wa Mtakatifu Petro, sanjari na kudumisha mapokeo ya kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikanini, katika muktadha huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali ombi lililowasilishwa kwake na Kardinali Giovanni Battista Re la kutaka kung'atuka kutoka madarakani kama dekano wa Baraza la Makardinali. Wakati huo huo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameridhia uchaguzi uliofanywa na Baraza la Makardinali, na tarehe 8 Oktoba 2026 ameridhia kwamba tangu sasa Kardinali Luis Antonio Gokimtagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalumu, kuwa dekano wa Baraza la Makardinali. Tangu sasa Kardinali Giovanni Battista Re atajulikana kama dekano mstaafu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya afya ya akili duniani huadhimishwa na jumuiya ya kimataifa kila mwaka ifikapo tarehe 10 Oktoba kwa lengo la kuongeza uelewa wa changamoto, fursa na matatizo ya afya ya akili duniani kote na kuhamasisha jitihada za kusaidia mchakato wa maboresho ya huduma ya afya ya akili. Siku hii iliadhimishwa kwa mara ya kwanza tarehe 10 Oktoba mwaka 1992 kwa ushirikiano na Shirikisho la Afya ya Akili Duniani pamoja na kuungwa mkono na Shirika la Afya Duniani. Siku hii inatoa fursa kwa wale wote wanaohusika katika ngazi mbalimbali katika nyanja ya afya ya akili kuchunguza na kubadilishana uzoefu, mang'amuzi ya masuala muhimu na mapendekezo ili kuchangia katika maboresho ya huduma kwa watu wenye matatizo ya afya ya akili kuwa halisi inayopatikana, huduma inayojumuisha pamoja na kuleta ufanisi bora zaidi duniani kote. Shirika la Afya Duniani linatoa wito kwa serikali na wadau wa sekta ya afya kuhakikisha kwamba watu wenye tajiriba ya moja kwa moja ya changamoto za afya ya akili hawasikilizwi tu bali wanashirikishwa kikamilifu katika maamuzi kuhusu huduma na sera zinazogusa maisha yao. Maadhimisho ya mwaka huu wa 2026 yananogeshwa na kauli mbiu uzoefu wao usikilizwe, sauti halisi, mabadiliko halisi, kikazia umuhimu wa kutambua maarifa ya watu waliopitia changamoto za afya ya akili kama nyenzo muhimu ya kuboresha huduma hii. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, mara nyingi watu hawa hupewa nafasi ya kusimulia changamoto walizopitia, lakini wanapotakiwa kushiriki katika kufanya maamuzi, sauti zao hazipewi uzito unaostahili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirika la afya duniani linaelezea kwamba ushirikishwaji wa kweli unapaswa kwenda zaidi ya kusikiliza simulizi za watu wenye changamoto za afya ya akili kwa kushiriki katika kutunga sera na kufanya maamuzi yanayowahusu kwa kushirikiana na wataalamu kubuni huduma zinazokidhi mahitaji yao kwa kuimarisha mifumo ya kusaidiana miongoni mwa watu wenye tajiriba inayofanana kupinga unyanyapaa unaohusishwa na matatizo ya afya ya akili, kuimarisha uwajibikaji katika utoaji wa huduma. Shirika la Afya Duniani linasema ushirikishwaji huo unaweza kusaidia kujenga mifumo ya afya ya akili inayozingatia utu, haki msingi za binadamu na mahitaji halisi ya wagonjwa wa afya ya akili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baraza la Kipapa la Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu katika ujumbe wake kwa maadhimisho ya siku ya afya ya akili duniani kwa mwaka 2026 linasema hakuna jeraha la kisaikolojia linaloweza kufuta hadhi ya utu, heshima na haki msingi za binadamu. Hili ndilo neno la kwanza ambalo Baraza la Kipapa linapenda kutoa katika maadhimisho ya siku ya afya ya akili duniani kwa mwaka 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Kristo Yesu kwa upendo wake uliotolewa hadi mwisho anathibitisha hadhi ya kila binadamu, hasa pale wanapokuwa dhaifu, wanapodharauliwa au wanapoteseka. Kujali afya ya akili ni sehemu ya maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu ambayo yanalenga ustawi wa kila mtu na wa mtu mzima. Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes unafundisha kwamba maendeleo lazima yamhudumie mtu mzima, yakizingatia mahitaji yake kiroho na kimwili, kiakili, kimaadili na kidini. Maendeleo yanayosahau akili na moyo si maendeleo endelevu wala fungamani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amelitaja tatizo hilo waziwazi, kwani alipokuwa Barcelona nchini Hispania aliwaambia vijana kwamba afya ya akili inazidi kutishiwa katika muktadha wa jamii zinazojiona kuwa zimeendelea, jambo linaloashiria kwamba kuna dosari kubwa katika dhana fulani ya maendeleo. Ulimwenguni kote, hata katika maeneo yaliyoendelea, mtazamo finyu wa maendeleo mara nyingi umewafanya watu kutojali au hata kupuuza ustawi wa akili ya watu wengine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, leo hii majeraha ya ndani ya kihisia na ya mahusiano yanawakilisha mojawapo ya vipengele vya kina zaidi vya mateso ya binadamu. Mara nyingi parokia, shule, jumuiya za kidini na jumuiya ndogondogo za Kikristo ndipo watu hupeleka mateso yao na kutafuta watu wa kuwasikiliza, kuwasindikiza na kuwapa msaada wakati wa udhaifu wa kisaikolojia. Hivyo katika makanisa mahalia, suala la afya ya akili linajitokeza kama mojawapo ya changamoto za dharura zaidi za kichungaji. Hali mbili zinahitaji uangalizi maalumu. Ya kwanza inawahusu watu wanaoishi katika majanga ya kibinadamu kama vile vita, uhamiaji wa kulazimishwa, ukosefu wa utulivu wa kisiasa, athari za mabadiliko ya tabia nchi na umaskini wa kimfumo, mambo ambayo huacha majeraha makubwa ya kisaikolojia kwa watu binafsi na jamii katika ujumla wake. Ya pili inawahusu vijana ambao wanakabiliwa na aina mpya ya udhaifu wa kihisia unaotokana na shinikizo la kijamii, kutokuwa na uhakika wa usalama wa kiuchumi na upweke hasi. Hali hizi ni tofauti, lakini chanzo chake ni kimoja. Mtu huwa katika hali ya hatari au udhaifu pale usalama, mahusiano, maana ya maisha na matumaini vinapotoweka na kukosekana.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu lina kazi ya kusema kwa wote wanaoteseka. Kanisa linasema hawako peke yao na wala Mwenyezi Mungu bado hajawatelekeza. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akimkumbuka Ayubu anasema wakati Mungu anapoonekana kana kwamba hayupo, tunaweza kumkabidhi mizigo yetu hata kumlilia au kulazimika kama Ayubu, tukiwa na uhakika kwamba kwa namna fulani yeye yupo na yuko karibu hata wakati anapoonekana kunyamaza kimya. Miongoni mwa wagonjwa katika hospitali ya magonjwa ya akili huko Malabo alisema kwa unyenyekevu, Mungu anatupenda jinsi tulivyo, Mungu anataka kutuponya. Katika saa ya uchungu wake, Kristo Yesu alijitwika uchungu wa wanadamu wote. Imani haichukui nafasi ya huduma ya matunzo, inaambatana nayo na kuipiaisha kwa injili ya matumaini. Hakuna anayepona peke yake, hatuwezi kufanya hivi peke yetu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwaambia vijana huko Barcelona nchini Hispania kwamba tunahitaji mtu anayeweza kuambatana nasi kwa busara bila kuharakisha kuelezea maumivu hayo. Hii inaakisi kauli mbiu ya siku ya afya ya akili duniani kwa mwaka 2026: uzoefu wao usikilizwe, sauti halisi, mabadiliko halisi. Uponyaji mara nyingi huanza pale mtu anapohisi kusikilizwa kikweli. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kusikiliza lazima kumwilishwe katika matendo. Kanisa haliwezi kujizuia kutoa majibu ya mara kwa mara tu au ya dharura. Kama Wakristo tumeitwa kuendeleza huduma thabiti yenye uwezo, huruma na inayolenga kinga, inayomjali mtu kwa ukamilifu wake, mwili, akili na roho. Hali hii inahitaji wahudumu wa shughuli za kichungaji waliofunzwa, ushirikiano na wataalamu wa sekta ya afya, taratibu za wazi za rufaa, umakini katika kuzuia kujiua, msaada kwa familia na kuwajali vijana. Baraza la Kipapa la Maendeleo Endelevu na Fungamani ya Binadamu linawaalika watu wote wenye nia njema kujihusisha kwa dhati kabisa na wale wanaokabiliana na changamoto za afya ya akili na kushirikiana na kanisa pamoja na taasisi nyingine katika kuunda sera, huduma na maamuzi. Wale wanaoishi na mateso ya kiakili si wapokeaji tu wa huduma, wao pia ni washiriki wakuu katika nia ya kusongesha mbele, na sauti zao lazima zisaidie kuunda majawabu. Kuwajali si jambo la pembeni, ni kiini cha utume wa kanisa. Baraza linahitimisha ujumbe wake kwa kujikabidhi chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria afya ya wagonjwa, ili kila mtu aweze kugundua upya hata katika majaribu magumu zaidi furaha ya kuhisi kupendwa, kutambuliwa na kuambataniwa katika safari yake ya kibinadamu na ya maisha ya kiroho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea maadhimisho ya afya ya akili kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angelo Rezaura akikuaga. Tumsifie Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.